Što god beliša, izliva me slidni, veselin di on triumfalno se vrati na scena. To su nastav vo Pariz, vo ramkite na nizina ta koncertna serija, vo ramkite na koja to treba da održi 26 datumi. Oasis najavija golema stadionska turnija 2027-ta, glavno stanova zbor za rezidentni koncertni serije, i to vo Glasgow, Manchester, Minhen, Barcelona, Amsterdam, Pariz, Rim, Boston, Vegas. Harry Styles pak podgotvova svoja golema turnija za slidnata godina, koncerti od obete strane na Atlantikot, a Lady Gaga i njezini svršenik stana roditelji.